Gandu, kentu wa meno ya, bobu kalamba ngandu, ambe bigisina nyefo nyefo, njokle ya kalioja pete pete, kazandu ya kizito, kumakele kele. Kentu wa meno ya, zebi lamba ngandu, kentu wa meno ya, bobu kalamba ngandu, ambe bigisina nyefo nyefo, njokle ya kalioja tia, kuzandu ya kizito,

za pasi mingi soki tokanisi makambo elekaka balobi tolelaka te tokoki kolela te mpo mokili ezali ya biso nyonso letemps passé soki eseleki eseleki eza na ntina te mpo tokanisaka oyo eleka mpe baka kobatela oyo eza koya.